0: نجي لحالك يا عمر بيه
1: من ده جيت عن تاسع نهو بانجا
0: بانجا بيدا نا تيغل تيغل من ناني كو بيدا Saya jangan pindah. Ibu dah mahu nu.
1: Dah jumpa dah ibu.
0: Burai jubo. Nizi dah halakam burai jubo.
1: Bunda jida iben.
0: Yid. Subuh bila ya na?
1: Subuh.
0: Tahu di sana. Napine bani yao? Ewo da mwenu?
1: Demo Bubakar da kwa wakafari.
0: Julde Bubakar.
2: Demo Bubakar.
0: Demo. Demo Bubakar eno jida halaka?
2: Ah. Demo Bubakar. Iyo tinayi.
0: Nipine ya?
1: Halo? Halo nipine?
0: Saya jamu enu?
1: Saya jamu Amadu.
2: Urugani Amadu.
0: Urugani Amadu. Nijida halaka?
1: So, haluma badi nu?
0: Eh?
1: Lu haluma badi nu?
0: Haluma badi, degatoi?
1: Nadawari, nedi badi.
0: Tawo, di haluma badi.